Dimasa lirmelun ke lalke parju ke la ponsi kang to niklo. Laki akashwani dipu. Adon tu, phailo busumotari lapen lalita deuriatum pen bodo lirmelun arju iksena.

0: infection bang du kokpo la si hadakta kupulo mastitis asona problem doji la pen gakhira production ba komdat pola dairi chainong dum bangke
1: tangte la bangso ke so ke bi ke long hot chainong ba aroma pi la pusan akaprek a jantu api tum kachi undun la pusan ta unma
0: la so kisu ke exactly la ke isi waire la kisu chi un prap pik hangjang chi un ta chenong pen bi long ta bang unlo bi pen arum pi long ta dam unlo chi un prap pik la si ko son si ga chi un mage la ke la ke pater tang along le a e jon bak a chenong judi fmd ke long lo pulu tang te itum ki bi pang thir une quarantine bi nei a kaprek a chenong pen la kisu chenong phan ki pa do dim pa kaprek bi nang po la pen a ke chama jo bang kok dam de dat nang po rong so ra tum ison ge chok chi bang du kok titi ing hana jo kok lo tang ke mane chi un ilo me det po po son si ma tha tha mane ing hana jo kok lo pulu ti bi tu bon be lo ama si ing than bang chu chi da titi ing than bang is jo chance kom he sita মেডেটি কে কালি আবি সিসি লাগে চিউন্ডা এজনা চাই নং হিডিয়া লং লে কক দাম লো পুলোতে ইংহানা যু কক লো পুলোতে আ ভাইরাস কে লাগ